0: I will always, always love you.
1: В Ростове 7 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.